0: 就是，你看咱俩抱多好啊！
1: 赶紧给我放下来，你个糟老头子！
2: 宝贝，老公，你是怎么找到我的？
3: 哎呀，我看见我们的气球了，飞得好高好高啊！
0: 哎呀，你看看，咱们俩总算是给别人帮上忙了。
1: 来来来，
0: 我抱你下来。
1: 不用，啊，抱上瘾了你。
2: 老公，我告诉你哦，是他们想的办法哦。
3: 啊，是吗？嗯，谢谢你啊，老婆婆，谢谢你啊，老公公，
1: 还是公公。
2: 今天是五号，再过三天就是我们。
1: 我咋了这是？
3: 大喜的意气。
1: 再过三天也是我们。妹呀。再过三天是我们全国人民大喜的日子，8月8号奥运会。
0: 对对对，奥运会马上就要开幕了，咱们一起照个相好不好？
1: 好好好，
0: 起来，准备照相，起来，来，你坐好，坐坐这儿来。你坐，啊，来来来，你坐，你坐这儿啊。哎，快来快来，
2: 来，
0: 咱一块坐啊，准备照相啊，
1: 笑一个笑一个。
4: 北京欢迎你。
1: 哎呦，赶快上飞机场。
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好